Подовійні діти, куфірі до трети, лепарджіт щепотарот, днят леком бетет. Щіповня до гвандет, меж до шкандеку, до валюй не щекуй, етам кит ламу.